motema obandi kofinga ngai ndumba kindumba ezali maladie te kindumba ezali punition te mamu yo mwasi ya libala nakamwaka yo okotambola na kabambi ya sakame na kati ya saki wana kabambi ya liputa rosatan lokomo tokende voyage lipapa ya se ebele ya makasi mamu oyebi

Assalamu alaikum na isa kali gitemin diaga kalkalla wani studio wanda fada rade ke daga gano gudanar da kalkalla gitemin wani gano gudanar da kalkalla gitemin wani gano gudanar da inga kya nara masa ina kan ya gayya kya waka ga doki yo hagi wa raka ya mu halara ngir da waje kurali afi do jibi raka man do yin amani ya tada ga da sabbi so mu kai mu kala kuro inga sandu ma kala ko yo.